0: na yara nyangi li bile na ma yaba bidiga yara nyangi na bidiga yara la beli na ma bidiga wala leya
1: oya
2: Oh,